0: カップランチョスです。
1: Southwest, Tesla lane, 90 miles per hour, in and out of lane, special plane 9, 10, John, 77.